0: XFM Marketing 062-233-984.
1: Tarifa promotivna, cena najniža, usluga dostupna 24 sata.